کچھ انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دے دس لے ایہو من دور آیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کچھو جس نہیں اے تیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن ایہو رچن رچایا کہو نانک کرنہار ہے آپے ستگر پرم چکایا گوڑی مالا میلا پنجواں ہر دن اور کریا برتے جب تب سنجم کرم کمانے ایہ اورے منہ سے رہاؤ برت نیم سنجم میں رہتا تن کا آد نہ پایا آگے چلن اور ہے پائی اوہاں کام نہ آیا تیرت نائے ار کرنی پرمتا آگے تھور نہ پاوے اوہاں کام نہ آوے اے بد اوہ لوگن ہی پتی آوے چتر بید مکھ بچنی اچرے آگے محل نہ پائے بوجھے نہ ہی ایک سداکھر او سجلی چاک چکھائی ہے نانک کہ تو ایو بیچارا جے کماوے سو پار گرامی گر سے وہ ارنام تیاو تیاگو منو گمانی گوڑی مالا پنجواں مادو ہر ہر ہر مکھ کہی ہے ہم تے کچھو نہ ہووے سوامی جیوں راکھو تیوں رہی ہے رہاؤ کیا کچھ کرے کے کرنے ہارا کیا اس ہاتھ بچارے جت تم لاو تت ہی لاگا

ملی ہرمائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرکھ تے آئے رہاؤ من کر ہلا وچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگی ہے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا من لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دے کھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رہن ہر لولائے

تھے تب تم نہیں، اب تم ہو ہم نہیں، اب ہم تم ایک بھئے ہیں، ایک کہہ دے ختمن پتی آہی، جب بدھ ہوتی تب بل کہتا، اب بدھ

دکھائے جس تو ملے سو ملے پیارے تس کے لاگو پائے جو سکھ درشن پیکتے پیارے مکتے کہن نہ جائے ساچی پریت نہ ٹوٹئی پیارے جگ جگ رہی سمائے جو تد پاوے سو پلا پیارے تیری امر رجائے نانک رنگ رتے نارا

پنجواں چنگیائی آلک کرے بریائی ہوئے سیر، نانک اج کل آوسی غافل فاہی پیر. محلہ پنجواں کتیا کٹنگ گجا تھی اے ناہت، نانک تے سہ ککیا من میں سچا مت پاؤڑی. ہوں مانگو تجھے دیال کر داسا گولیا، نوند پائی راج جیوا بولیا. امرت نام ندھان داسا کرکنا، تن کے سنگ نحال سرونی جس سنا. کماواں تن کی کار سریر پویت ہوئے، پکھا پانی پیس بکسا پیت ہوئے. آپوں کچھو نہ ہوئے پرب ندر نحالی ہے، موہی نرگند چیتھاؤں سمت ترم سالی ہے. سلوک محلہ پنجواں.

دودھ تا بچ رہے تھنوں بٹارے ہو پھول پور جلمین بگارے ہو مائی گوبند پوجا کہاں لے چراؤں اور نہ پھول انوپ نہ پاؤں رہاؤ میلا گر بیرے ہے پیانگا بکھ امرت بسے اک سنگا توپ دیپ نئی بے دیں باسا کیسے پوج کریں تیری داسا تن من ارپ

ات اوتم ہر نام ہے میری زندگی جت جتیاں پاک گواسے رام ات اوتم ہر نام ہے میری زندگی جت جتیا پاپ گواسے رام پتت پوتر گر ہر کیے میری زندگی چہ کنڈی چہ جگ جاتے رام ہو میں میل سب اتری میری زندگی ہر امرت ہر سرنا تے رام

جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا، سا رسنا جل جاؤ، سا رسنا جل جاؤ، جن ہر کا ناؤں وساریا، نانک گرمخ رسنا ہر جپے، ہر کے نائی پیاریا پوڑی، ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت، ہر آپے کرے کرائے، ہر آپے ویکھے وگسے آپے، جت پاوے تت لائے، ہر اکنا مارگ پائے آپے، ہر اکنا اجڑ پائے، ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے، گر پر

سب کہو تیرے بس، سب کہو تیرے بس ہے، تو سچا چاہو بھگت رتے رنگ ایک کہ پورا وے ساہو، امرت بھوجن نام ہر رج رج جن کھاہو، سب پدارت پائی

تیرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائی رہاو۔ آیا پرب دربارا تا سگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کت آوے کت جائی، تہ سات نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا، انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انحد شبد آگاجا۔

جب نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلہ پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جب ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تے آئے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئے ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹ محلہ پنجواں

کال بیال جو پریو ڈولے مکھ پسارے میت آج کال پن توہے گرس ہے سمجھ راکھو چیت کہے نانک رام بج لے جات اوسر بیت سورٹ محلا نام من کی من ہی ماہ رہی نہ ہر پجے نہ تیرتھ سیوے چوٹی کال گہی راؤ دارا میت پوت رت سمپت تن پورن سب مہی اور سگل متھیا اے جانو بھجن رام کو سہی فرت فرت بہتے

گوار اج ہوں سمجھ کچھ بگڑیو ناہن پاجلے نام مرار کہو نانک نج مت سادن کو پاکیو تو ہے پکار سورٹ میلا ناوا اے جگ میت نہ دیکھیو کوئی سگل جگت اپنے سکھ لاگیو دکھ میں

رہاو سالہ ہی سالہنا پیارے دوجا اور نہ کوئے میرے پرب سالہن سے پلے پیارے سب درتے رنگ ہوئے تس کی سنگت جے ملے پیارے رس لے تت ملوئے پت پروانا ساچ کا پیارے نام سچا نشان آیا لکھ لے جامنا پیارے حکمی حکم پچھان گربن حکم نہ بوجھیے پیارے ساچے ساچا تان حکمے اندر نمیا پیارے حکمے ادھر مجھار حکمے اندر جمیا پیارے اودو سر کے بھار گرمکھ درگے جانیے پیارے چلے کارج سار حکمے اندر آیا پیارے حکمے جاندو جائے حکمے بن چلائیے پیارے منمکھ لہ سجائے حکمے سبد پچھانیے پیارے درگہ پیدا جائے حکمے گنت گنائیے پیارے حکمی ہو میں دوئے حکمے پوے پوائیے پیارے اوگن مٹھی روئے حکم سجا پے ساہ کا پیارے سچ ملے وڈیائی ہوئے آکھن اوکھا آکھیے پیارے کیوں سنیے سچ ناؤں جنی سو سال آیا پیارے ہوں تن بلہا رہ جاؤں ناؤں ملے سنتوکھیاں پیارے ندری میل ملاؤ کایا کاغد جیتی ہے پیارے من مسوانی تار للتا لیکھن سچ کی پیارے ہر گن لکھو وچار تن لکھاری نانکا پیارے ساچ لکھے اردھار سورٹ مہلا پہلا دت کی تو گن داتو نرملو تو گن داتو نرملو پائی نرمل نہ من ہوئے ہم اپرادھی نرگنے پائی تجھ ہی تے گن سوئے میرے پریتما تو کرتا کر ویک ہوں پاپی پاکھنڈیا پائی من تن نام وشیخ رہاؤ بک مایا چت مویا پائی چترائی پت کھوئے چت میں ٹھاکر سچ وسے پائی جے گر گیان سموئے روڑو روڑو آکھیے پائی روڑو لال چلول جے من ہرسیوں بیراگی ہے پائی در کر ساچ اپول پاتالی آکاش تو پائی کر کر تو گن گیان گر ملے سکھ پایا پائی چوکا منو گمان جل مل کایا مانجیے پائی پی میلا تن ہوئے گیان مہا رس نائیے پائی من تن